je to na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na ekran sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še pulica za njim, takole.

ko mlada i svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan.

0: what you do.
1: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: и на Приморском. Опа, на Примском. Регия Центр Кран. Технични и е мала маца.
1: Послушаш Горенско пополдне. Прихаја шевечтво их најлјупших хитов.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

en soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tist.